sa sa Nyankopon enni mu a amra bɔ no ayi wohia no aberɛ nyinaa ɛhia no aberɛ nyinaa ɛnamɔ bi a yɛbɛtu bi a yame nni mu a ɛyi ɛhia wo Nyankopɔn agya yɛda kwa sɛ

abodi emu nyina nyame no ye kuntu krunku onweni osi adie yo kengunu nyame no bidamu jatane.